kamsi nyan jura shu ye ngon pi pa thang ka chin zang. Dwi che pon jura lopur so wi kan ke chi nung chin. Da na chan tong mu ma nung chi li kwa kan ke nung chin si ga chan tong lin chin yin.

0: yam zo cha ge ra ge a bo ya sa ji da li to song a cho a bo ya cho se ti yam ta ka dang ji ne a bo ya ji bo na tu ji bo tar mar a bo ya yo yo bo ri yam
1: Mani ni lung xin, ling xin chi nobu zhan du ki, nguan la sadao he chi nao bu bu dun du. Dene sadao dang la dang, tar mu si zayang, gamba bu la jia bei gor xie yu.